0: ayeuna.
1: Ya teu aya.
0: Udah eta jadi rembling wae atuh semah. Sok terus. Tapi punten ye, Gusti.